come on, people, people, I got out, ya da ba da. So you the white meaning, you know, see who bow, ya ba ka da. Shop and car, you shop da da da da. Sumba, sumba la ja ja ja, sumba.